デビュー曲で、次が29号曲です。曲を出しまして、3枚目のシングルが9月1日に発売されました。その名も9月の色という曲ですけれども、とっても威力で、私が SD ショーに入るときにオーディションで歌った歌なんですけれども、自分にとってもすごく忘れられない曲で、ぜひこの曲を大きなヒットにつなげたいと思います。9月の色を聴いてください。

0: 地に舞い降りるのです。円環をなす時間と空間の中で全て
1: 破壊だって
0: 回避する。
1: また奴みたいなのが来るっていうのか。